établi Africa Coin. Alundu na haute koto asina wampende lobai ngana mubai ala masango tia kite kontro tia na yatiak bata gara ngana yatiak kite kontro radio de keluka.